0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Nina Marinová patrí k českej aj slovenskej alternatívnej hudobnej scéne. Dnes predstavíme jej aktuálny album, ktorý sa volá Joy. Podrobnosti povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Pokuta 1500 eur, čo je asi 37 tisíc českých korún, ktorú udelila finančná správa predajni Langošov v Kvetoslavove, bola zrušená. Šéf daniarov sa chcel podnikateľovi ospravedlniť osobne, prevádzka ale bola zatvorená. Langošová kauza zaujala slovenskú verejnosť potom, čo prevádzka dostala pokutu kvôli tomu, že na bločku za platbu chýbal mekčeň. Hoci bola chyba odstránená už počas kontroly, výška pokuty sa nezmenila. Prípad vyvolal veľkú vlnu solidarity, kedy si nielen známe osobnosti, ale i bežní ľudia zašli do Kvetoslavova kúpiť langoš, aby podnikateľa podporili. Pokutu kritizoval aj premiér Robert Fico. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
2: Premiér Robert Fico v piatok vyslovil veľké znepokojenie nad stredajšími útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu blízko hraníc Slovenska a vyjadril želanie, aby došlo čo najskôr k prímeriu. Nie je to však v našich rukách. Ak bude Európa naďalej podkurovať vojnu, tak bude trvať dlho, vyhlásil Fico. Na otázku, prečo po útokoch nezvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady, reagoval, že nepotrebuje robiť gestá a nemusí ju automaticky zvolávať. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár o deň skôr pri odsúdení ruských útokov na ukrajinské územie až po Užhorod pripomenul, že v Zakarpatskej oblasti žije aj početná slovenská menšina. Opozičné progresívne Slovensko v tej súvislosti kritizovalo vládu za nečinnosť a zdôraznilo, že kým Maďarsko si predvolalo ruského veľvyslanca, Slovensko mlčí. Ďalšie útoky dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzujú urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu, uviedol v reakcii na útoky Ruska na západ Ukrajiny prezident Peter Pellegrini. Slovensko sa investíciami do zbrojárskeho priemyslu stalo jedným z najväčších výrobcov munície v rámci celej Severoatlantickej aliancie, vyhlásil po zasadnutí predstaviteľov krajín Bukureštskej deviatky prezident Pellegrini. NATO podľa prezidenta je a naďalej bude jednotné napriek tomu, že sa môže zdať, že medzi členskými krajinami a Spojenými štátmi panuje napätie. Podľa prezidenta je významnou témou nedostatočná kapacita zbrojárskeho priemyslu a zdôraznil, že Slovensko urobilo významný krok vpred výraznými investíciami práve doň a tento už teraz predstavuje skoro 3% HDP. Zákon o štátnom občianstve je podľa opozičného progresívneho Slovenska nedostatočný. Hnutie preto podáva podnet na ústavný súd. Podstatou kritiky je právny stav, keď LGBTI ľudia môžu uzatvárať manželstvá len v zahraničí. A niektorí v dôsledku toho získavajú aj štátne občianstvo svojich manželov či manželiek. Podľa zákona o štátnom občianstve však v takom prípade strácajú slovenské občianstvo a výnimku štát odmieta uplatňovať u párov rovnakého pohlavia. LGBTI ľudia sú tak oberaní o svoju slovenskú identitu aj o všetky práva, ktoré s tým súvisia, tvrdí hnutie. Slovenskí hokejoví reprezentanti včera uspeli vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po sobotnejšom víťazstve 2-1 nad Norskom zdolali vo včerajšom dueli B skupiny a Italianov 4-1. V tabulke sa po zápase so 6 bodmi umiestnili druhý. Ďalší zápas ich čaká zajtra večer so Slovinskom.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaľ.

0: Slovenská hudobníčka Nina Marinová už 2 desaťročia neodmysliteľne patrí k československej alternatívnej scéne. Jej tvorba s kapelou Nina Rosa prekračuje hranice žánrov aj jazykov, za čo si vyslúžila viaceré nominácie na hudobné ceny. V aktuálnom albume Joy sa však prvýkrát vracia aj k rodnej slovenčine, inšpirovaná tradičnou ľudovou kultúrou. Pripravila Eva Kopecká.
1: Objav sezóny či slovenská Amy Winehouse. Aj tak niektorí českí kritici označili speváčku a huslistku Ninu Marinovú. Písal sa rok 2016, kedy prišla s projektom Nina Rosa. So svojimi spoluhráčmi sa poznala už zo štúdií na jazzovom konzervatóriu v Prahe. Pokračuje Nina Marinová.
2: Je to skoro už neuveriteľných 20 rokov, čo bývam v Prahe a čo som skončila konzervatóriu Jaroslava Ježka, z ktorej kontaktov ešte stále čerpám. Je zaujímavé, že konkrétne v Prahe žije skutočne veľa slovenských hudobníkov z celého Slovenska, takže tieto prepojenia ostávajú naozaj československé aj v rámci jedného českého mesta.
1: Je láska k cestovaniu a búranie žánrových stereotypov sa prejavuje v jej tvorbe. Na konte má aj viacnásobné turné v zahraničí. Jej hudobných projektov je teda niekoľko.
2: Mám kapelu Transitus Irregularis, kde zhudobňujeme básne rôznych českých básnikov, naposledy Bohuslava Reinka. Píšem hudbu pre divadelné hry a vlastne aj hrám improvizovanú hudbu pre tanečné súbory.
1: Najviac sa udomácnila na československej hudobnej scéne.
2: V minulosti sa slovenská klubová scéna radila medzi unikátnu, by som povedala, dokonca aj v Európe, pretože jednotlivé malé kluby mali podporu a mohli si volať aj zahraničné kapely a vlastne sme hrávali s mojou českou kapelou dosť aj na perifériách, by som povedala Slovenska, ale ľudia vždy boli vďační a tie kluby boli plné. Teraz situácia je úplne iná a hrávame viacej v Čechách a v okolitých krajinách.
1: Priestor, kde by mohla tvoriť takú hudbu, aká sa jej páči, našla už v spomínanom zoskupení Nina Rosa.
2: Je pomenované po mne, teda Rosa pochádza od mojej babičky, moja babička sa volala Rosová a bola vždy veľký fanúšik. Takže keď som hľadala názov, pod ktorým by som mala odvahu vystupovať s mojimi autorskými pesničkami, ktoré som si myslela, že sú také jednoduché a či to vôbec niekoho bude zaujímať, tak som si dala do názvu ju, aby mi prinášala tú silu. Tvoríme ho ja, akordeonista Michal Mihok a gitarista Antonín Dlapa. A nahrali sme si vlastne tiež všetko svojpomocne, lebo náš gitarista vie hrať na spustu nástrojov a v štúdiu sú tieto možnosti.
1: Koncom roku 2019 Nina Rosa vydala svoj debutový album s názvom Discover. Nedávno predstavila svoj druhý štúdiový album s názvom Joy.

0: Polovica pesničiek je v angličtine a ďalšia polovica je mix rôznych jazykov. Ja mám veľmi rada jazyky a hovorím vám, že tá pesnička už ku mne príde s tým, v akom jazyku chce byť spievaná. A dokonca máme pesničky aj v jazykoch, ktorými nehovorím. Napríklad v japončine alebo vo vymyslenom severskom jazyku.
1: Každá skladba na albume v sebe nesie svoj vlastný príbeh. Skladba Čierne noci vyšla v slovenčine.
0: Táto pesnička má konkrétne príbeh, keď som študovala rôzne tkárske techniky. Táto je inšpirovaná ždiarskou rantuchovou väzbou. Táto technika sa používa k odevom pre nevesty, takže pesnička je o prechodovom rituáli svadbe.